0: テレオ入りラジオお手引くお手いか。
1: あいてなのたなたう。あこぐりくらくてねめて、ぼはがおてれおてらがちら、きこねたくかいこれるこまけれむと、かむてほまきやろもえのこと、やわたへわかうぱぱいたことはなもてぶいきね、けいこねえや、きょろまえのまけれ。
2: きょろきょろりきょろたたかとえはころもまえな。
1: おう、いてねやのおこ、きてねあけあ、ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka motu ki te akenau. Ki te akenau, ho. Here ana ngā rau.

0: ヘタイパリルはエパパキマイネイキテウポコオテイカ
1: カーパイオキテネイラギパンチョキチョキネイテママワナンコネイコアプタヘクプホウコイエーアナメナコハウテイナメクフホキコウトウメテキイエーアナアナ